0: manta pacha, tincusun satélite nerta, red quechua herbol, Bolivia suyunchexpi.
1: Willaykunas, causa y ninchismanta Bolivia suyupi, huajcaru suyukunamanta ima.
0: Red quechua, herbol, satélite nesta.
2: Uichi.

Asun wilaykuna himasta hasan yaqan sarqay chiqay kunan punche ministro de presidencia parlarin generalata central obrera boliviana ta umacha chay gamata kunan chisima rinkunach hasan ku chakra chakunata uyu yakunata la paz hal papi kotun kaimans kami tu paskatari paikuna ganinko mana no gaiko jo suti kupichu parlasan central obrera boliviana ta umacha kaiko taka wahmanya ikunastian ni españata rikorimus pekanko Imaya Ganga,